문 카타리 잔치 이스티간디 찌가요라야 아울 카고리 잔치 샨딜 찌가요라야 다코나리 겁체 코스마 찌가요라야 닥지가나리 마치 삼자 찌가요라야 Дарири таньони ишца цулзг милая. Татинди эрих тергян, лимби эрития. Чух тердлари тамлага матгачиганая. Так конкрари аршан, арачагари нялая. Yanyar tari chagandram stongi chigayanaya. Dakhsan terari mayan chum terari chigayanaya. Yagni dagari ragchagar dapo chigataya. Hangun sanji eri ardanchi matalari viyaya. Qardil naam kaari khurwi poonri chigayanaya. Lihtilwaari yaama sonta chigayolaya. Dangi yulari ngimilg niga chigayanaya. Taaglankarari khwatil arjachari niya. Yang kagdang ari chong la gashtilisil chiganaya. Lir zim chil ari janchi nye chari goya. Kote sir ari nrong la gashtilisil chiganaya. Yang dar chin ari topi nye chari goya. Koga maria gari shtagla, shtilisil ari naya. Yang khichin ari topi nye chigi goya. Kokakir ari khchangla, shtilisil ari naya. Shigshin bori taqwi nye chigi goya. Yangashtribi eri saagzi kibsil jignaya. Chorjia u.